0: कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
1: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
2: kumchino chaqi inilo HIV eno AIDS yeza khadone kinene chigzin qolo HIV qismi susho eno bana chipu zingyo ani
3: ayeza hipo qolo akamla lo sukse akirti ashej tuchaki eno katau mishi kumla lo qolo HIV qismi jukna fa eno qotali ta mungyo ani
2: ningu qokta lekta kha kyu ye qashi qeni nolo
3: asai po ye Nagaland State AIDS Control Society vecho nongla serchani
4: ingadava HIV elani AIDS tanglan chi shikwa azan zo thungi ni si taro ding chi yakchia HIV no chonori na kathako kyon jang elan usi khamjo shanjo pya wana
5: shiku shi yakchia HIV no chonori cho kyon jang kapeni lichopeni osi okho walai lan lo chakungo nga sing gyo jang kanala
4: chaktang gungta nli na wandaw kalo
5: nchi jang da shangjo Nagaland State AIDS Control Society yakcham de pyala
6: metu gore ni de HIV mu AIDS prevention mu control act de je kana mu great na ti je tejo HIV mu ka mu ke ka ba ko yo ke da na kha sa
7: ke yo tejo yo ba ho ri to ke phu le ha se ke phu le se ro pe ke to da ro je ko le mori ma tro cho yi ke ti the ti ko le la tre mori me shu tre ke ta ko khai ke to la ti se
6: sna u ko te ke mo che zu pe ti ke
7: je hi ko Nagaland State AIDS Control Society che jo mu se si yo
8: FM Dragoban
9: 103 MHz
8: News, Music and Entertainment
9: This is FM Dragoban
8: FM 103 MHz